0: Nu når det vi var lige jurer ikke jo jo mit kan vi bare lige se mig mange at nu når det du så har vi kan om det.
1: Må have bare kan sådan sådan sådan sådan sådan sådan sådan sådan sådan sådan sådan sådan sådan sådan con la cabeza de la cabeza de la cabeza de la cabeza de la cabeza de la cabeza de la cabeza de la cabeza de la cabeza de la cabeza de la cabeza de la cabeza de la cabeza de la cabeza de Lumina, I'm trying to make it an hour.